казаць не хочу, усё без іх вядома нам, да сэрца праўду даносяць вочы.